0: non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci ripaga secondo le nostre colpe. L'amore
1: L'amore
0: del
1: del Signore
0: Signore è
1: per
0: per
1: sempre.
0: sempre.
2: Lectio Epistole Prime Beati Ioannis Apostoli. Caput quartum. Tema Prior dilexit nos Deus. E la unua lettero de Johano. Amatai, ni amo unu la alian, char amo estas el Dio. Ciu quiu amas estas generita de Dio, cae conas Dion. Quiu ne amas ne conas Dion, char Dio estas amo. Ien kiel Dio montris al ni sian amon, li sendis en la mondon sian unican filon, por doni al ni la vivon. Ci tiu estas la vera amo, ne tiu kiun ni havis al Dio, sed la amo kiun Dio havis al ni, char li sendis sian filon, porque ni ricevu pardonon de niai pecoi. Amatai, se Dio tiel amis nin, ni ancau devas ami unu la alian. Dion neniu iam vidis, sed se ni reciproce nin amas, Dio estas in ni, cae la amo al ni estas in ni perfecta. Ni ec conas, che ni estas in li, cae li in ni, char li donis al ni sian spiriton. Ni ancau vidis, cae attestas, che la patro sendis la filon, kiel la savanton alla mondo. Se iu publice attestas che Iesuo estas filo de Dio, tiam li cunigias al Dio, cae Dio estas in li. Nis scias, cae credas, che Dio amas nin. Dio estas amo, cae quiu vivas in la amo cunigias al Dio, cae Dio estas in li. Verbum Domini.
1: Deo
0: Deo
1: gratias.
0: gratias.